0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Abdi mah teuing kumaha mang lah. Sok ngompod lah. Sok ngompod sieun lah ku dedemit teh. Sieun cek beja dedemit teh kumaha cenah sok ngarupakeun saha kitu tah maksudna teh matak sieun kuring mah. Jeung tibaratan kudu disampeurkeun dedemit mah mending keneh ngalawan musuh nu nyata we lah ieu nu nyata ieu mah. Tibatan kunu karitu mah. Cokolot lamun aya sora babence atau ungkut-ungkut teh sok aya demit nu rek nyiliwuri atawa manusa anu durjana cenah mang. Kitu aya dua eta teh. Kahiji aya demit anu sok nyiliwuri ka jelema atawa aya geuning judik teh judik gundi sok maling orok. Aduh dikokos orok.

Hari kolot baheula mah biasa lamun nyarita tesok loba sidip jeung siroka. Tempo-tempo paranti nyingsinan budak ceurik tong percaya teuing lah. Ngan urang mah diwajibkeun waspada, pikeun ngajaga diri. Tak kitu ceuk Mamang mah jang ieu teh. Cing contohkeun atuh Mamang supaya tamah jentre ka abdi na yeuh. Ceuk jaka bari regot nginum cikopi anu nyampak di dinya harita teh. Alah. Hah, ieu mah jadi tetunuh ieu duh. Sok bantut ari sare kagaruahkeun teh. Nya tutong sare wayah kieu atuh Mang pan masih kene kasebut barang kene wayah kieu mah ieu teh. Oh, kieu geulah poana mah. Geura urang contohkeun ku Mang poku Mamang usia nya. Pan ari di lemur urang mah loba kene tangkal tah. Oh, tangkal anu jarang ngotan tangkal kaya anu gede tangkal kaya geuningan wah geus nahun. Geus puluhan taun teh. Coba tangkal kene anu gede contohna teh. Jung nanahun anu umurna teh geuningan geus ratusan taun aya. Tah. Kolot teh sok nyarek lamun barudak urin ka dinya. Kan hanapeun tangkal kai gede teh. Kitu. Pajarkeun teh kade ulah deukeut-deukeut kana tangkal kai cenah. Bisi dihakan jurig. Kitu. Bisa bisi dihakan jurig orae siluman cenah. Tah kitu. Jeung di mana-mana lolobana nya lamun teh mahanapun tangkal kai gede sok aya sirah cai. Sok keluar cai teh. Mah nepi ka ngabalong deui teh cai teh. Unggal aya tangkalan teh. Pasti aya cai anu memang nu kaluar tina akar-akaran. Dari sirah cai. Bersih teh caina teh. Lolobana teh. Tah ieu kurantaran. Kolot urang teh nyingsiunan. Atuh pabeja-beja. Yen tangkal kai teh aya anu ngaguguhna cenah. Aya anu singanana cenah. Para suruman selemin dedemit turubisa. Wah, pabeja-beja kana tangkal kai teh. Da kitu. Atuh di mata sadieuneun tah. Malah cenah ceuk beja. Wah, dikemangkeun euy teh beja teh. Pokoknya mah tong bro lama jelema ngalibat ka dinya. Manuk ngalayang ka dinya hiber kana luhureun tanggal kai eta langsung.

Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Kurang paling
1: meureun.
0: Aing ngaleungit wujud mah sarua jeung rek buah paok.
1: Moal teu jua asup ka
2: bae.
0: Jadi ngaleungit di dieu teh kudu bisa ngaleungitkeun pengakuan dina diri.
2: Leres.
0: Ulah sagala di aku. Jeung ulah nepi ka karek nepi kana rarasaan, jug-jug nepi kana rasa nu sabenerna.
2: Walah. Sumo.
0: Tayeuna di dunya teh lolobana jelema teh karek nepi kana rarasaan.

0: Tapi engke di mana geus dibedahkeun?
1: Kuwat geus dibedahkeun.
0: Tayeul ieu mah lauk emas pisahkeun deui, tayeul mujaer bagikeun ka tetangga.
1: Tetangga.
0: Tayeul mah orae katut. Tayeul mah keuyeut. Wayahna di pek-prek.
1: Heeh, bener. Bener.
0: Nya. Itu gumatak cing hati-hati kudu apik teh takwa teh eta ye.
1: Oh, jadi kada
0: apik. Takwa teh sabab dina takwa teh aya wau, waro teh waroi teh teh apik.
1: Sumuhun eta jadi jami teh kudu apik.
0: Cekolot baheula mah cenah geuningan ulah dahar keur lapar. Ulah sare keur tunduh. Tuh lumayan bibi bisa dakwah nyai. Hayu digawe di pasantren mah di dieu.
1: Canteun awe unggah dinten teh ku.
0: Ulah sare keur tunuh teh aye tingali keuna nu tunuh. Dan nu tunuh mah jang jidug.
1: Jang jigaleduk bener mah.
0: Di mana we sarena teh jauh puher we. Usahakeun memeh sare teh pasrahkeun heula ieu awak. Salabarkeun heula. Boh dunya na boh diri urang teh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan nyai
1: sumuhun
0: teu ngaboga-boga
1: teu lepat bibi eta
0: la haula teh teteh realisasi tina la haula teh eta seren sumeren salabarkeun
1: kentenan
0: geuningan aya jampena memeh sare teh bisi diparangkeun urang maot keur sare bikeun ne da nu anjeunna nya.
1: Leres.
0: Cenah eta urang dahar keur lapar, tingali nu lapar da jangji kedawak si banyo ge tara.
1: Tara.
0: Tawaran mah komo. Wah. Mau tuwur tawar mah ka batur tara.
1: Tara joba lawak ge
0: jadi samemeh dahar teh atuh heuh kokocok heula

0: Da ieu mah atuh da tuang eyang mah kula teh mangga teu kerak kitu wae. Nanaonan?
1: Aye kerak mah
2: ulah. Tapi lumayan ye keur jajan ye.
0: Tegening-tegening. Pantong teh tong sok kitu teh. Ngisinkeun isin ku anu carekan ku eyang. Lalawara teh ka dia deh.
2: Aduh,
0: tong sok kitu ah.
1: Ku pasep tatang.
2: Lumayan ye mah sanak.
0: Alah. Da ku pasep tatang oge di pasihan. Di pasihan mah ngaji mah.
2: Di pasihan ku beuli. Ulah
0: kana teh. Ya ai mulih ti Arab teh mun kana korma 3 kilo teh teh.
2: Korma nabi teh.
0: Iya, korma ngora utamina mah.
2: Iya lumayan entong sia lah. Sanak mah ngaji.
0: Oh, atuh maksa-maksa teh gua deuluh tapi.
1: Alah teh maksa.
0: Nuhun anu deuna jejak

0: Aya naon Aden? Meni reuwas.
1: Biasa nama laku lampah begal nu kitu.
0: Laras geulan.
1: Deh. Lain ari ujug.
0: Kenenan.
1: Cing atuh minta supaya blak-blakan we anjeun.
0: Eta-eta adu hareupan atuh kulan.
1: Ulah maledog kuda nepi ka kapeng peongan kuda.
0: Tantos.
1: Aduh.
2: Dijengkang
1: kansa
0: pulang
1: cing inget
0: kumaha den
1: dosa teh aya tilu.
0: Oh naon wae diantawisna kula.
1: Hiji dosa enteng.
0: Oh enteng.
1: Dua enteng ning bangga
0: sumuhun.
1: Katilu dosa bangga.
0: Oh aya dosa enteng.
1: Dosa enteng dosa ka pangeran piraanan kari tobat jeung ulah ngalakukeun deui.
0: Ari enteng bangga.
1: Ai enteng ning bangga dosa ka jelema.
0: Kumaha dosa ka jalma?
1: Rek menta di hampura gengsi geura sok.
0: Geura ku era teu teu.
2: Mau kasanganapeun.
1: Ai dosa bangga dosa ka sato kanca.
0: Nah, ku
1: lamun urang nyiksa sato rek ka saha menta di hampurana.
0: Leres upami mayangan sato nya kulen.
1: Tanpa bebeja ka nubogana.
0: Sumuhun.
1: Kanu kagunganana. Ulah lalawara apik teh di dieu ye.
0: Leres, leres. Daya hirup.
1: Cing. Lamun anjeun aya pangabutuh menta we ka kaula sok. Sakur nu aya di kaula sok dik dipesakeun.
0: Tong burudak baredog dina ge mun.
1: Ngawo cing berwek kitu teh.
0: Cing berwek kitu.
1: Moal kitu buah ngora mah.
0: Ah, da buah ngora mah teh kitu suantena.
1: Mun makhluk-makhluk naon lamun aja ngarti menta supaya datang ka depan kaula.
0: Urang aduh hareupan.
3: Sampurasun.
2: Ih. Sakening.
1: Rampes.
0: Jami.
1: Monyet tepi ka ginding ge yeuh. Monyet. Monyet kukut ieu teh naon? Atawa raja leuweung di dieu?
2: Atawa doger monyet.
0: Monyet gaya.
1: Atawa doger monyet anu dicekencarkeun ti Jakarta mah ieu.
2: Keur dibasmi.
0: Monyet bisa usaha betul.

0: papada urang
1: laras
0: di papada urang oge di manusia aya saluhureun sahanapeun jeung sasama sahanapeun saluhureun sasama jeung sahanapeun ngahormat kasaluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun ngahormat kasasama keur batur pakumaha ngahormat kasahanapeun keur titaheun jeung keur bereueun
1: eta
0: terus itu silaturahim jeung alam jeung tutuwuhan jeung sasatoan jeung gaib jeung nu gaib jeung gaibul gaib jeung rijalul gaib
1: daras
0: jeung robunalloh jeung malaikat Allah jeung para nabi Allah jeung para rasul Allah ha
1: carana
0: rep sidakep sinuku tunggal mateni babahanan catur dria
1: catur
0: araning opat
1: dria
0: araning angen-angen siribu dicipta lan rasa
1: dah leres
0: anjrah ingkang puspita arum kaseli

0: ngaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan yang naon rupiah patua muga-muga jadi jimat parepeh kange wayah dalem dah-dahan we
1: kasai wawani sepunten
0: jig geura init bra geura lumampah kamelang eyang ayeuna mah geus tuntas geus reug-reug geus pageuh angerkeun kase sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor jeung nu kumaha bae oge
1: sae kaula nu
0: jig init bra lumampah

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Tapi gerakan pabana teu kandeg. Ngagentak manehna nyusul tepus bodogna diheumbatkeun rek meulah dada. Tumerapna kasantana ngagentak manehna cingkrak dina gerakan hapapinah, ngaparengan siku-sikuna di

0: bareh teh sepot ngadon ajrag-ajragan gitu.
1: Ni bingleun.
2: Kabirang mah
1: sepot. Manawi teh raos nyanyina teh teh.
3: Eh, nuhun-nuhun dawala. Jadi Panawa teh ka dieu mulangna. Jadi Kangjeng Rama teh kebakal ka dieu mulihna dola.
0: Sumuhun kulan.
3: Bagja nu teh paparana.
0: Tah kitu rupina kulan abdi teh ngawartosan teh. Abdi bade wangsul dewe ayeuna bade ngadugikeun naon

0: ka wargi-wargi anu di ditu di dieu nya
1: anu disuklakna di siklukna we
0: anu aya di Arab Saudi sadayana anu nuju nyupiran
1: kantenan
0: nya
1: dulur urang teh teh
0: akang tenaga kerja anu aya di Saudi Arabia
1: tenan
0: boh anu nuju ngajalankeun kawajiban haji. Mudah-mudahan sadayana cing jadi haji anu mabrul
1: umroh teh
0: mangga atuh ah.

0: jagoan lah. Akang aya picaritaeun.
1: Keningan ieu teh Gusti Patih Ki Caka.
0: Iya.
1: Aya naon kaula nun?
0: Aya hal-hal nu baris ditepikeun ku akang.
1: Yuk sumangga aya pikir saeunaon kaula nun?
0: Teh, tenang.

0: Kicu kulan. Mangkaning harita oge abi teu tua teu dosa kulan harita teh aya polisi mawa anjing, anjing pelacak. Nya harita teh aya nu dibunuh da ayeuna mah gan duh mae hanjeul mah teh meuni.
1: Kaos ka satu we.
0: Kaos ka satu we kulan nu dicacag.
2: Cacag 10.
0: Anu ah rupi-rupi kulan kaayaan ayeuna. Bencana alam ditu di dieu.

0: Hai lengkah juragan Bima.
1: Beda tilu sanis tamakulan ah.
0: 10 lengkah anjeuna, 2000 lengkah hendewek.
1: Ya. Matak capek nuturkeun akang.
0: Capek nuturkeun matak tiba heula tara babarengan jeung eta ge dewek kitu.
1: Capek nuturkeun.
0: Fungsi harita linglung. Ai manehna mah gancang masyarakat Tasi.
1: Ya, ari akang.
0: Daek mah inget-inget di Sumatera Selatan.
1: Sarua jeung nuturkeun kapal
0: tuh akang. Leon. Mudah-mudahan rengse ya keprihatinan urang sarerea teh. Nya sing bisa kapandang deui nagara Amarta dibikeun deui ku Kurawa. Sakumaha janjina yen di mana tamat 13 tahun 12 tahun dihukum, satahun nyamur bakal dibikeun deui. Ayo ah.

Sangkanya Patih Kicaka make jeung katarik birahi. Padahal mun ka dewek bogoh teh gede milik beureun dewek. Heeh. Ayo ah.

0: dua nana ngajajar koyor teu usik teu malik laun-laun teu kadahar jakina mah
1: bener ya kan
0: laun-laun ngagencete ka dirina
2: dirina
0: bener teh amatir ti mana teh si kurang ajar teh
2: di radio wasta
0: hei bangsa jin can sumping wae juragan Bima Cacu sapraptane pun ieu kicaka anu jeung sumar-sumar kemandigan ieu Bima anu ngaku jaga bilawa margi nuju nyamur sumping ti palih kidul aja kaget bangsa manusia
3: rara naon asupkeun udud jeung bensin ribut dilieu urang lalajos ya

di hiji situ. Ieu beja ka nagara astina dipake kasempetan ku urang-urang Kurawa utamina ku Prabu Suyudana. Nyaeta pikeun ngajajah nagara Wirata. Margi teu wantu nyerang ka Wirata soteh nyaeta ningali Ipatih kasaktianana. Kuayana Ipatih Kicakang Masing Pati urang Kurawa mepek balad sikap pedang tamsir gada militer rasa panah limpung nyerang ka nagara Wirata. Anu sapalihna deui para tamtama Kurawa ngaluar-luarkeun sasatoan anu aya di kebon binatang nagara Wirata. Maksad bade dialihkeun ka nagara Astina. Atuh ku kituna serangan ti nagara Astina ka Wirata. Rahayat nagara Wirata seueur anu paburantak ngararungsi ku ayana sumping serangan ti nagara Astinapura ka ieu Wirata. Atuh ieu Prabu Maswapati sareng kepala putrana di antawisna Arya Seta urat sangka utara sareng sadayana para tamtama bingung nu teu mangitungtung susah manah nu taya sudahanna kitu kaayaanna. Ku kituna dina waktos dieu kautus ku Ramana Raden Urasangka pikeun ngayakeun perlawanan ka para Kurawa anu nuju ngahadang di palih kidul nyaeta Waladya Balad Tamtama Wirata. Pikeun mimpin pasukan Raden Urasangka dina waktos ieu nyala kareta pusaka nagara pikeun ngayonan yuda serangan ti nagara Astina. Alumampah. Kani kaula nun kadisa geudeung.

0: kayangnya ho. Baretok rayak kene siki cakak maneh nepi ka gede hulu kumalungkung boga rasa aing uyah kitu.
1: Iya, eta ayeuna mah geus dawuh sihungna.
0: Sarua jeung ngalawan bebenyit wong Wirata. Ayeuna mangsana ancur. Maju wong Wirata.
1: Ayo maju.
0: Maju terus. Ayo maju.

Raden Urat Sangka, sadayana panah anu dikaluarkeun teu mampu istuning katakis ku panah-panah Adipati Karna. Bingung anu teu mangge tungtung susah manah nu taya sudana. Kitu Raden Urat Sangka. Aduh, cilaka kani. Eta maneh mah sakieu panah sing balalesurna. Darma kan dipajukeun ka hareup. Ya, wajar we rasiko perang mah kitu kedahna eleh sareng meunang, teu meunang atuh eleh.

kandi urat nala nyata Arjuna teh. Sanes mabur kapusir dayeuh Wirata tapi dina palebah pengkolan dipengkolkeun ngajug-jug ka hiji leuweung. Ari maksadna ya Arjuna bade nyana pusaka-pusaka panah anu disu

0: Lajeng wae siliki sepanana ieu Durna sarang Bisma. Ku Arjuna parantos kajudi yen pasti apaleun ieu kasepuhan. Malahan Arjuna ngalepaskeun panah tapi seseukeutna mah dipengker. Buntutna anu dipayunkeun pikeun ngablesat maksud mah rek ditemakeun ka Dipati Karna. Dilepaskeun ieu panah bari mundur majuna. Lajeng kena kana dada Dipati Karna. Aduh. Anu boga elmu nu kieu patut mah lintang ti eta hiji-hijina.
1: Tah saha teh?
0: Si Arjuna ieu. Oh, nya geus waktu nak manehna sataun nyamur bebas.
1: Oh kitu lah.
2: Aduh batur mundur batur mundur.
0: Alah urang Wirata Sakti, Wirata Sakti. Mundur.
1: Suyudana.
0: Kaula mundur, moal kuat mundur. Katurug-turug ti palih kulon aya serangan budak ngora duaan amuk-amukan ti aya sanes Gatotkaca sareng Abimanyu.
1: Nggih,
0: nya eta ngagiringkeun sato-sato anu tadina bade di sana ka nagara Astina ku alat dia balat tamtama miwah ku para Kurawa.
1: Nggih.
0: Kapenaku Gatotkaca sareng Abimanyu atuh ieu sasatoan teh dipulangkeun deui ka Wirata kalayan para

0: Dongan ku jamu tetes alfa propolis kantos ka mana wae Bu?
1: Ka dok ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
0: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung celeta teu aya. Ras anu kadua.
0: Ti Bu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu Bu nya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sakup.